0: Doch lebt ja uns isch momentan.
1: Dis Mensch.
0: Und i weiß, jetzt isch alles vorbei.
2: Batsch aus.
0: Und die Rosa.